Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Petak je 10. julski dan, 8 je sati, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi smo sa vama da vam uljepšamo početak dana, opustimo vas i pripremimo za predstojeći vikend. U naredna 2,5 sata bit ćemo vaša jutarnja podrška uz najvažnije informacije, korisne servisne podatke, zanimljive priče i naravno dobru muziku koja će vas pratiti kroz ovo jutro. Druženje započinjemo vremenskom prognozom, a nakon toga donosimo servisne informacije, priloge, zanimljivosti i sve ono što je važno da znate na početku dana. U Beranama danas sunčano vrijeme, trenutna temperatura iznosi 15, najviša dnevna 25 stepeni prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane. U jutarnjem programu tu su i dva informativna pregleda, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 uz najnovije informacije iz grada i države. Kroz jutarnji program vodit će vas iz tonske režije Boško Vulevića i studija Aleksandra Vešović. Ostanite uz nas jer zajedno ulazimo u petak uz dobru energiju, korisne informacije i još bolje raspoloženje.

8:31, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane za period 2026-2029. kreirala je anketu namijenjenu djevojčicama i djevojkama uzrasta od 10 do 25 godina. Cilj upitnika je da pruži potpuniju sliku o položaju, razmišljanjima, izazovima i potrebama djevojčica i djevojaka u Beranama, kako bi buduće mjere i aktivnosti bile usklađene sa njihovim stvarnim potrebama. Anketa je u potpunosti anonimna, a učesnice se pozivaju da iskreno odgovore na postavljena pitanja, jer će upravo njihovi odgovori predstavljati važnu osnovu za planiranje aktivnosti u okviru ovog strateškog dokumenta opštine Berane. Radna grupa pozivala je sve djevojčice i djevojke sa teritorije opštine Berane koje pripadaju ciljnoj grupi da izdvoje nekoliko minuta i popune upitnik, dajući na taj način svoj doprinos kreiranju politika koje će odgovoriti na njihove potrebe. Link ankete možete preuzeti na našem portalu.

0: Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane za period 2026-2029. kreirala je anketu namijenjenu djevojčicama i djevojkama uzrasta od 10 do 25 godina. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno bogatom književnom stvaralaštvu istaknutog stvaraoca Vlajka Ćulafića. Događaj će biti održan večera sa početkom u 20 sati. Ekipa Berana u malom fudbalu upisala je treću pobjedu na Mosci Bajna Bašta 2026. U Bajnoj Bašti pobjede su upisali beranski igrači malog fudbala i košarkaši, dok su odbojkašice poražene. Četvrtu medalju za Berane na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Bajnoj Bašti osvojio je atletičar Ognjen Marsenić. Marsenić je trijumfovao u trci na 100 metara i tako Beranama donio novo zlatno odličje. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, ponegdje uz slab na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Mini flash u 9.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

bezvremenske hitove Zdravka Čolića, dok će veliko finale festivala obilježiti koncert jednog od najpopularnijih regionalnih izvođača Dženana Lončarevića. Andrijevica Music Fest nije samo muzička manifestacija, već događaj koji promoviše turističke potencijale, prirodne ljepote i gostoprimstvo Andrijevice i sjevera Crne Gore, doprinoseći razvoju lokalne zajednice i afirmaciji ovog kraja kao prepoznatljive festivalske destinacije. Organizatori pozivaju građane Crne Gore i gosti iz regiona da od 11. do 13. jula budu dio jedinstvene festivalske atmosfere i zajedno uživaju u tri večeri vrhunske muzike, druženja i nezaboravnih trenutaka. Organizator je turistička organizacija opštine Andrijevica, a sponzori festivala, glavni sponzori pored opštine Andrijevica su Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Ekofond, Fond za zaštitu životne sredine, Ministarstvo turizma i Ministarstvo kulture i medija.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane za period 2026-2029. godine kreirala je anketu namijenjenu djevojčicama i djevojkama uzrasta od 10 do 25 godina. Cilj upitnika je da pruži potpuniju sliku o položaju, razmišljanjima, izazovima i potrebama djevojčica i djevojaka u Beranama, kako bi buduće mjere i aktivnosti bile usklađene sa njihovim stvarnim potrebama. Anketa je u potpunosti anonimna, a učesnice se pozivaju da iskreno odgovore na postavljena pitanja, jer će upravo njihovi odgovori predstavljati važnu osnovu za planiranje aktivnosti u okviru ovog strateškog dokumenta opštine Berane. Radna grupa pozivala je sve djevojčice i djevojke sa teritorije opštine Berane koje pripadaju ciljnoj grupi da izdvoje nekoliko minuta i popune upitnik, dajući na taj način svoj doprinos kreiranju politika koje će odgovoriti na njihove potrebe. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno bogatom književnom stvaralaštvu istaknutog stvaraoca Vlajka Ćulapića. Događaj će biti održan večeras sa početkom u 20 sati. U programu učestvuju eminentni gosti književnici dr. Radoje Femić, Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, moderator i urednik programa biće Darko Jovović, novinar i književnik. Veče će svojim nastupima uljepšati i upotpuniti drag Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, dok je za pratnju na klaviru zadužen Sergej Arsenijević. Ekipa Berana u malom fudbalu upisala je treću pobjedu na Mosi Bajina Bašta 2026. Beranci su juče ubjedljivo savladali Višegrad rezultatom 6-2, nakon čega je uslijedilo veliko slavlje. Ovo je treći trijumf beranske ekipe na ovogodišnjim igrama nakon pobjeda nad Dariljem i Andrijevicom. Na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Bajinoj Bašti juče su nastupili rukometaši Berana. Beranci su u neizvjesnoj utakmici koja je odlučena u samoj završnici savladali ekipu Priboja rezultatom 25-23. Košarkaši Berana ostvarili su ubjedljivu pobjedu na Mosi Bajina Bašta 2026. Beranci su juče savladali Arilje rezultatom 54-36 i nastavili uspješan nastup na turniru. Danas ih očekuje odlučujući meč za prvo mjesto u grupi. Drugog dana Mos igara u Bajinoj Bašti pobjede su upisali beranski igrači malog fudbala i košarkaši, dok su odbojkašice poražene. Ekipa Berana u malom fudbalu savladala je Andrijevicu rezultatom 4-1, čime je nastavila sa dobrim igrama na takmičenju. Košarkaši su nakon dramatične završnice poslije produžetaka savladali Pljevlja rezultatom 51-44. Odbojkašice Berana, najmlađa ekipa među kolektivnim sportovima, poražene su od ekipe Sjenice rezultatom 2-0. Četvrtu medalju za Berane na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Bajinoj Bašti osvojio je atletičar Rogir Marsenić. Marsenić je triumfovao u trci na 100 metara i tako Beranama donio novo zlatno odličje. Zapažen nastup ostvario je i Nemanja Đurišić, koji je osvojio peto mjesto u skoku u vis, dok je u bacanju koplja zauzeo šesto mjesto. Na atletskim borilištima nastupile su i Lara i Maša Bubanja. Lara Bubanja povrijedila se tokom kvalifikacija, zbog čega nije uspjela da završi takmičenje u disciplinama 100 metara i skoku dalj. Maša Bubanja nastupila je u disciplini skoku dalj, ali nije uspjela da izbori plasman u finale. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekulari, Planinski i Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, ponegdje u slab, na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: 10 sati i 9 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A sada, poštovani slušaoci, dobrodošli u našu malu istorijsku rubriku. Danas je 10. jul, datum koji je kroz vjekove donio brojne važne događaje, rođenja velikih ljudi i sjećanja na one koji su ostavili trag u istoriji. Na današnji dan 1940. godine počela je jedna od najvažnijih vazdušnih bitaka u istoriji, bitka za Britaniju. Njemačko ratno vazduhoplovstvo započelo je velike napade na Veliku Britaniju tokom Drugog svjetskog rata. Britanski piloti uspjeli su da odbrane nebo svoje zemlje, a ova pobjeda smatra se jednom od ključnih prekretnica u ratu. Jula 1962. godine lansiran je Telstar 1, prvi aktivni komunikacioni satelit koji je omogućio direktan televizijski prenos između Europe i Amerike. Bio je to veliki korak ka svijetu moderne komunikacije u kojem danas živimo. Datum 1973. godine Bahami su postali nezavisna država nakon više vjekova britanske uprave. A sada nekoliko riječi o ljudima koji su rođeni 10. jula. Naime, godine 1509. rođen je Jean Calvin, jedan od najznačajnijih mislilaca protestantske reformacije. Današnji dan 1830. rođen je Camille Pissarro, veliki francuski slikar i jedan od osnivača impresionizma. Ali za naše krajeve posebno je značajan datum iz 1856. godine, jer je tada u Smiljanu rođen Nikola Tesla, jedan od najvećih pronalazača u istoriji čovječanstva. Tesla je svojim radovima u oblasti električne energije, elektromagnetizma i bežične tehnologije promijenio svijet. Njegovo ime danas nose brojne škole, ulice i naučne ustanove širom planete. Desetog jula 1871. rođen je i Marcel Proust, jedan od najvećih francuskih književnika, autor čuvenog djela U potrazi za izgubljenim vremenom. A godine 1989. umro je Mel Blanc, legendarni glumac koji je svojim glasom oživio brojne junake crtanih filmova, među kojima i Duška Dugouška. A 2015. godine svijet je izgubio velikog glumca Omara Šarifa, zvijezdu filmova Lawrence od Arabije i Doktor Živago. Bio je ovo pogled kroz vrijeme za 10. jul, dan kad se posjećamo da iza svakog datuma u kalendaru stoje ljudi, ideje i događaji koji su mijenjali svijet.
1: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.

10:25, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi poštovani slušaoci privodimo kraju još jedno jutarnje druženje. Crna Gora obilježava 13. jul, dan državnosti Crne Gore, jedan od najznačajnijih datuma u istoriji naše zemlje. Na ovaj dan 1878. godine odlukama Berlinskog kongresa Crna Gora je stekla međunarodno priznanje kao nezavisna država, čime je potvrđena njena državnost i mjesto među evropskim narodima. Istog datuma 1941. godine započeo je 13. julski ustanak, jedan od prvih masovnih ustanaka protiv fašističke okupacije u porobljenoj Evropi. Hrabrost i odlučnost ljudi koji su ustali u odbranu slobode ostali su trajni simbol otpora, dostojanstva i ljubavi prema otadžbini. Zato 13. jul nije samo datum iz istorije. To je dan kada se prisjećamo vrijednosti na kojima počiva savremena Crna Gora, slobode, nezavisnosti, zajedništva i antifašizma. Neka nas ovaj praznik posjeti da čuvamo mir, njegujemo međusobno poštovanje i gradimo društvo u kojem će buduće generacije živjeti u slozi odgovornosti i napretku. Neradni dani povodom prestojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Svim građankama i građanima Crne Gore dežurna ekipa jutarnjeg programa upućuje iskrene čestitke povodom Dana državnosti. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana, donijeli korisne informacije, dobro raspoloženje i pripremili vas za vikend koji je pred nama. Ali ostanite uz naš program i u nastavku dana jer vas očekuju naše redovne rubrike i emisije. Tu su Pregled štampe, Riznica mudrosti i rubrika Na današnji dan, kao i emisija U fokusu koja je na programu od 11:15. Pratite i naše informativne preglede u 11, 12, 14 i 17 časova, a naravno tu je i dobra muzika koja vas prati tokom cijelog dana, kao i muzička emisija Soundtrack od 16:00. Uz vas su ovog jutra bili Boško Vulević iz Tonske režije i Aleksandra Vešović iz studija. Želimo vam prijatan ostatak dana.

Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610. U galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, a u organizaciji Centra za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u četvrtak 9. jula u 18 časova biće održana promocija dječije knjige Batali hejt, šeruj ljubav. Autorka knjige je Žana Gardašević-Bulatović. Ovom knjigom se afirmiše značaj dramske pedagogije u savremenom obrazovanju i vaspitanju djece. Knjiga čiji je izdavač institucija od nacionalnog značaja Ratkovićeve večeri poezije podržana je od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore, glavnog grada i RTCG-a. Uz to sadržaj knjige ima sertifikat saglasnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i otvara važna pitanja o ulozi dramskih metoda u razvoju dječje kreativnosti, komunikacijskih vještina, emocionalne inteligencije i aktivnog učešća učenika u narativnom procesu. Promocija može biti inspirativna i dragocjena svima koji na direktan ili indirektan način rade sa djecom, a njeguju savremene, kreativne i podsticajne pristupe učenju.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedeljak 13. i utorak 14. jul. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane za period 2026-2029. godine kreirala je anketu namijenjenu djevojčicama i djevojkama uzrasta od 10 do 25 godina. Cilj upitnika je da pruži potpuniju sliku o položaju, razmišljanjima, izazovima i potrebama djevojčica i djevojaka u Beranama, kako bi buduće mjere i aktivnosti bile usklađene sa njihovim stvarnim potrebama. Anketa je u potpunosti anonimna, a učesnice se pozivaju da iskreno odgovore na postavljena pitanja, jer će upravo njihovi odgovori predstavljati važnu osnovu za planiranje aktivnosti u okviru ovog strateškog dokumenta opštine Berane. Radna grupa pozivala je sve djevojčice i djevojke sa teritorije opštine Berane koje pripadaju ciljnoj grupi da izdvoje nekoliko minuta i popune upitnik, dajući na taj način svoj doprinos kreiranju politika koje će odgovoriti na njihove potrebe. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno bogatom književnom stvaralaštvu istaknutog stvaraoca Vlajka Ćulafića. Događaj će biti održan večeras sa početkom u 20 sati. U programu učestvuju eminentni gosti i književnici dr. Radoje Femić, Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, moderator i urednik programa biće Darko Jovović, novinar i književnik. Veče će svojim nastupima uljepšati i upotpuniti drag Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, dok je za pratnju na klaviru zadužen Sergej Arsenijević. Ekipa Berana u malom fudbalu upisala je treću pobjedu na Mosi Bajina Bašta 2026. Beranci su juče ubjedljivo savladali Višegrad rezultatom 6-2, nakon čega je uslijedilo veliko slavlje. Ovo je treći trijumf beranske ekipe na ovogodišnjim igrama nakon pobjeda nad Dariljem i Andrijevicom. Na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Bajinoj Bašti juče su nastupili rukometaši Berana. Beranci su u neizvjesnoj utakmici koja je odlučena u samoj završnici savladali ekipu Priboja rezultatom 25-23. Košarkaši Berana ostvarili su ubjedljivu pobjedu na Mosi Bajina Bašta 2026. Beranci su juče savladali Arilje rezultatom 54-36 i nastavili uspješan nastup na turniru. Danas ih očekuje odlučujući meč za prvo mjesto u grupi. Drugog dana Mosi igara u Bajinoj Bašti pobjede su upisali beranski igrači malog fudbala i košarkaši, dok su odbojkašice poražene. Ekipa Berana u malom fudbalu savladala je Andrijevicu rezultatom 4-1, čime je nastavila sa dobrim igrama na takmičenju. Košarkaši su nakon dramatične završnice poslije produžetaka savladali Pljevlja rezultatom 51-44. Odbojkašice Berana, najmlađa ekipa među kolektivnim sportovima, poražene su od ekipe Sjenice rezultatom 2-0. Četvrtu medalju za Berane na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Bajinoj Bašti osvojio je atletičar Rogel Marsenić. Marsenić je triumfovao u trci na 100 metara i tako Beranama donio novo zlatno odličje. Zapažen nastup ostvario je i Nemanja Đurišić, koji je osvojio peto mjesto u skoku u vis, dok je u bacanju koplja zauzeo šesto mjesto. Na atletskim borilištima nastupile su i Lara i Maša Bubanja. Lara Bubanja povrijedila se tokom kvalifikacija, zbog čega nije uspjela da završi takmičenje u disciplinama 100 metara i skoku dalj. Maša Bubanja nastupila je u disciplini skoku dalj, ali nije uspjela da izbori plasman u finale. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekulari, Planinski i Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, ponegdje u slab, na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim

0: dužnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane za period 2026-2029. godine kreirala je anketu namijenjenu djevojčicama i djevojkama uzrasta od 10 do 25 godina. Cilj upitnika je da pruži potpuniju sliku o položaju, razmišljanjima, izazovima i potrebama djevojčica i djevojaka u Beranama, kako bi buduće mjere i aktivnosti bile usklađene sa njihovim stvarnim potrebama. Anketa je u potpunosti anonimna, a učesnice se pozivaju da iskreno odgovore na postavljena pitanja, jer će upravo njihovi odgovori predstavljati važnu osnovu za planiranje aktivnosti u okviru ovog strateškog dokumenta opštine Berane. Radna grupa pozivala je sve djevojčice i djevojke sa teritorije opštine Berane koje pripadaju ciljnoj grupi da izdvoje nekoliko minuta i popune upitnik, dajući na taj način svoj doprinos kreiranju politika koje će odgovoriti na njihove potrebe. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje veče posvećeno bogatom književnom stvaralaštvu istaknutog stvaraoca Vlajka Ćulafića. Događaj će biti održan večeras sa početkom u 20 sati. U programu učestvuju eminentni gosti književnici dr. Radoje Femić, Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, moderator i urednik programa biće Darko Jovović, novinar i književnik. Veče će svojim nastupima uljepšati i upotpuniti Dragan Alorić, koji će govoriti stihove, dok je za pratnju na klaviru zadužen Sergej Arsenijević. Ekipa Berana u malom fudbalu upisala je treću pobjedu na Mosi Bajina Bašta 2026. Beranci su juče ubjedljivo savladali Višegrad rezultatom 6-2, nakon čega je uslijedilo veliko slavlje. Ovo je treći trijumf beranske ekipe na ovogodišnjim igrama nakon pobjeda nad Dariljem i Andrijevicom. Na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Bajinoj Bašti juče su nastupili rukometaši Berana. Beranci su u neizvjesnoj utakmici koja je odlučena u samoj završnici savladali ekipu Priboja rezultatom 25-23. Košarkaši Berana ostvarili su ubjedljivu pobjedu na Mosi Bajina Bašta 2026. Beranci su juče savladali Arilje rezultatom 54-36 i nastavili uspješan nastup na turniru. Danas ih očekuje odlučujući meč za prvo mjesto u grupi. Drugog dana Mosi igara u Bajinoj Bašti pobjede su upisali beranski igrači malog fudbala i košarkaši, dok su odbojkašice poražene. Ekipa Berana u malom fudbalu savladala je Andrijevicu rezultatom 4-1, čime je nastavila sa dobrim igrama na takmičenju. Košarkaši su nakon dramatične završnice poslije produžetaka savladali Pljevlja rezultatom 51-44. Odbojkašice Berana, najmlađa ekipa među kolektivnim sportovima, poražene su od ekipe Sjenice rezultatom 2-0. Četvrtu medalju za Berane na međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Bajinoj Bašti osvojio je atletičar Rogel Marsenić. Marsenić je triumfovao u trci na 100 metara i tako Beranama donio novo zlatno odličje. Zapažen nastup ostvario i Nemanja Đurišić, koji je osvojio peto mjesto u skoku u vis, dok je u bacanju koplja zauzeo šesto mjesto. Na atletskim borilištima nastupile su i Lara i Maša Bubanja. Lara Bubanja povrijedila se tokom kvalifikacija, zbog čega nije uspjela da završi takmičenje u disciplinama 100 metara i skoku dalj. Maša Bubanja nastupila je u disciplini skoku dalj, ali nije uspjela da izbori plasman u finale. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz Sedisa. Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. U Crnoj Gori danas će biti sunčano vrijeme, ponegdje u slab, na sjeveru ređe i umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

dogodilo se na današnji dan. Danas je petak 10. jul, 191. dan 2026. godine. Do kraja godine ostala su 174 dana. Vi, poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 138. godine umro je rimski car Publije Elije Hadrian, koji je po dolasku na prijesto 117. godine uvidio da rimsko carstvo slabi i odrekao se osvajanja, utvrdivši granice u jugozapadnoj Germaniji i Britaniji. Na sjevernoj granici provincije Britanije podigao je takozvani Hadrianov bedem, koji je trebalo da štiti od upada Pikta i Škota. U 1509. godine rođen je švajcarski vjerski reformator francuskog porijekla Jean Calvin, osnivač kalvinske protestantske hrišćanske crkve, jedne od najvažnijih u okviru antirimokatoličke reformacije. 1559. godine na današnji dan je umro francuski kralj Henri II. Henri, čija su tri sina bili kraljevi, François II., Charles IV. I Henri III. Tokom vladavine, kao zagriženi rimokatolik uz podršku supruge Katarine de Medici, otpočeo je sistematsko proganjanje hugenota, što je 1562. godine izazvalo vjerske ratove koji su 36 godina potresali Francusku. Na današnji dan 1830. godine rođen francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od glavnih predstavnika impresionizma. Slikao je jednostavne pejzaže, mrtve prirode i figure, a oprobao se i u grafičkim tehnikama, posebno u bakrorezu. Znatno je uticao na evropsko slikarstvo. U 1834. godine rođen je češki pisac Jan Neruda, koji je odigrao važnu ulogu u formiranju češkog realizma i borbi protiv malodušnosti sunarodnika podleglih njemačkom kulturnom uticaju. Na današnji dan 1856. godine rođen je Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, posebno elektrotehnike, tvorac novog tehničkog poretka, čijim je izumima postavljen temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. vijeku. Pronašao je obrtno magnetno polje, trofazni sistem prenosa električne energije, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao niz izuma na kojima se zasniva savremena elektronika, bez kojih bi bila nezamisliva tehnička civilizacija, pogotovo prenos električne energije. Pionir je i radiotehnike, bežične telegrafije i radara, a patentirao je oko 700 pronalazaka. U 1871. godine rođen je francuski pisac Marcel Proust, autor dijela beskrajno složene i tanane konstrukcije, koji je izvršio ogroman uticaj na evropski roman 20. vijeka. U 1895. godine rođen je njemački kompozitor Karl Orff, autor scenske kantate Carmina Burana. Na današnji dan 1926. godine rođen je glumac Pavle Vujsić, Vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Tokom života obilježio je više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama.
1940. godine napadom najmanje 70 njemačkih bombardera na ciljeve u Južnom Velsu u Drugom svjetskom ratu počela bitka za Britaniju. U 2018. godine umro je Carlo Benetton, italijanski privrednik, osnivač i vlasnik kompanije Ujedinjene boje Benettona. Na današnji dan 2020. godine Aja Sofija je ponovo postala džamija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potpisao je dekret čime je potvrđena odluka suda o poništavanju uredbe iz 1934. godine kada je Aja Sofija postala muzej. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berne. Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici koja je održana danas na Cetinju donio je odluku. Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane za period 2026. do 2029. godine kreirala je anketu namijenjenu djevojčicama i djevojkama uzrasta od 10 do 25 godina. Saopštenjem za javnost oglasio se Irvin Masličić, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Berane. Tu su i prilozi koji su za vas pripremili Snežana Milić i Petar Barjektarović i ostale vijesti.

dogodilo se na današnji dan. 5. 10. jul, 191. dan 2026. godine, do kraja godine ostala su 174 dana. Vi, poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 138. godine umro je rimski car Publije Elije Hadrian, koji je po dolasku na prijesto 117. godine uvidio da rimsko carstvo slabi i odrekao se osvajanja, utvrdivši granice u jugozapadnoj Germaniji i Britaniji. Na sjevernoj granici provincije Britanije podigao je takozvani Hadrianov bedem, koji je trebalo da štiti od upada Pikta i Škota. U 1509. godine rođen je švajcarski vjerski reformator francuskog porijekla Jean Calvin, osnivač kalvinske protestantske hrišćanske crkve, jedne od najvažnijih u okviru antirimokatoličke reformacije. 1559. godine na

Današnji dan je umro francuski kralj Henri II. Henri, čija su tri sina bili kraljevi, François II., Charles IV. I Henri III. Tokom vladavine, kao zagriženi rimokatolik uz podršku supruge Katarine de Medici, otpočeo je sistematsko proganjanje hugenota, što je 1562. godine izazvalo vjerske ratove koji su 36 godina potresali Francusku. Na današnji dan 1830. godine rođen francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od glavnih predstavnika impresionizma. Slikao je jednostavne pejzaže, mrtve prirode i figure, a oprobao se i u grafičkim tehnikama, posebno u bakrorezu. Znatno je uticao na evropsko slikarstvo. U 1834. godine rođen je češki pisac Jan Neruda, koji je odigrao važnu ulogu u formiranju češkog realizma i borbi protiv malodušnosti sunarodnika podleglih njemačkom kulturnom uticaju. Na današnji dan 1856. godine rođen je Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, posebno elektrotehnike, tvorac novog tehničkog poretka čijim je izumima postavljen temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. vijeku. Pronašao je obrtno magnetno polje, trofazni sistem prenosa električne energije, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao niz izuma na kojima se zasniva savremena elektronika bez kojih bi bila nezamisliva tehnička civilizacija, pogotovo prenos električne energije. Pionir je i radiotehnike, bežične telegrafije i radara, a patentirao je oko 700 pronalazaka. U 1871. godine rođen je francuski pisac Marcel Proust, autor dijela beskrajno složene i tanane konstrukcije, koji je izvršio ogroman utjecaj na evropski roman 20. vijeka. U 1895. godine rođen je njemački kompozitor Karl Orff, autor scenske kantate Carmina Burana. Na današnji dan 1926. godine rođen je glumac Pavle Vujsić, Vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Tokom života obilježio je više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama. U 1940. godine napadom najmanje 70 njemačkih bombardera na ciljeve u Južnom Velsu u Drugom svjetskom ratu počela bitka za Britaniju. U 2018. godine umro je Carlo Benetton, italijanski privrednik, osnivač i vlasnik kompanije Ujedinjene boje Benettona. Na današnji dan 2020. godine Aja Sofija je ponovo postala džamija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potpisao je dekret čime je potvrđena odluka suda o poništavanju uredbe iz 1934. godine kada je Aja Sofija postala muzej. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berne. Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.

kinematografija stvarala filmove koji su istovremeno bili zabavni, duhoviti i duboko povezani sa životom običnog čovjeka. Te godine nastaje Nacionalna klasa, film Gorana Markovića, ostvarenje koje će vrlo brzo postati jedan od simbola domaće kinematografije. Glavni junak, Branimir Mitrović, poznatiji kao Floyd, jedan je od najpoznatijih likova domaćeg filma. Dragan Nikolić je u ovu ulogu unio onu posebnu kombinaciju šarma, energije i ranjivosti, po kojoj je i bio prepoznatljiv. Pored Dragana Nikolića, film je okupio i veliku glumačku ekipu i napravio atmosferu jednog vremena. Tu su Bogdan Diklić, Gorica Popović, Rade Marković i mnogi drugi glumci koji su svojim ulogama dodatno obogatili priču. Nacionalna klasa postala je priča o jednoj nezaboravnoj generaciji i istom takvom vremenu. A svako vrijeme ima svoju muziku, svoj ritam i svoju energiju. Zato današnji soundtrack otvaramo upravo legendarnom pjesmom Floyd.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a naše današnje putovanje kroz domaći film vodi nas u početak 90-ih godina. To je bio period velikih promjena, vrijeme kada se mijenjalo društvo, muzika, način života, ali i način na koji su filmski autori pričali svoje priče. Upravo u tom vremenu nastaje film koji će postati jedan od najgledanijih i najcitiranijih domaćih filmova, Mi nismo anđeli. Film iz 1992. godine režirao je Srđan Dragojević. Glavni junak Nikola, kog igra Nikola Kojo, predstavlja tipičnog mladog čovjeka koji želi slobodu, provod i život bez velikih obaveza. Ali veliki dio atmosfere filma nosila je i muzika. Grupa Vampiri donijela je zvuk koji se razlikovao od dotadašnje dominantne scene. U vremenu kada je svakodnevica bila sve složenija, Vampiri su kroz svoju muziku donijeli osjećaj bezbrižnosti, a to je zaista bilo potrebno. Pjesma koja slijedi ostala je neraskidivo vezana za atmosferu filma i za posebno vrijeme. Slušamo iz filma Mi nismo anđeli, Vampire i Subotu veče.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako je Mi nismo anđeli bio priča o mladosti, ljubavi i humoru, onda je sljedeći film priča o vremenu kada su radio, muzika i sloboda govora imali posebnu težinu. 1992. godine nastaje Crni bombarder, film koji je ostao jedan od najzanimljivijih prikaza početka 90. godina. Režiju potpisuje Darko Bajić, a u glavnim ulogama pojavljuju se Dragan Bjelogrlić i Anica Dobra. Film je posebno važan zbog načina na koji prikazuje ulogu radija i muzike. U jednom vremenu, kada su mnogi ljudi tražili svoj glas, radio je predstavljao prostor slobode. Soundtrack filma nosi upravo tu energiju, mješavinu rock'n'rolla, alternativnog zvuka i atmosfere grada koji pokušava da pronađe svoj ritam. Iz filma Crni bombarder slušamo Hodam sad kao zombi.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici koja je održana danas na Cetinju donio je odluku. Radna grupa za izradu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane za period 2026. do 2029. godine kreirala je anketu namijenjenu djevojčicama i djevojkama uzrasta od 10 do 25 godina. Saopštenjem za javnost oglasio se Irvin Masličić, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Berane. Tu su i prilozi koji su za vas pripremili Snežana Milić i Petar Barjektarović i ostale vijesti. Neradni dani povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore su ponedjeljak 13. jul i utorak 14. jul. Državni organi i organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekidom mogli nastupiti štetne posljedice po građane ili državu, navodi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Žiri za dodjelu 13. julske nagrade na sjednici koja je održana danas na Cetinju donio je odluku da se 13. julska nagrada za 2026. godinu dodijeli profesor dr. Sonji Tomović-Šundić, redovnoj profesorici Univerziteta Crne Gore za djelo književna antropologija Danila Kiša, dr. Snežani Dragićević i dr. Snežani Vuksanović, doktorkama bioloških nauka za naučna dostignuća i naučni doprinos iz botanike u 2025. godini i profesoru doktoru Nikoli Vukčeviću, filmskom reditelju i univerzitetskom profesoru za međunarodnu promociju Crne Gore i percepciju filma Obraz u 2025. godini. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture i medija, o kandidatima je odlučivao žiri u sastavu dr. Trifun Savić, predsjednik, Suljo Mustafić, zamjenik, profesor dr. Novak Jauković, Mitar Rakčević, Andrija Radulović, Novica Đurić i Ćazim Muja. Odluka je donijeta tajnim glasanjem između pet kandidata, gdje su osim laureata dobili još i Ismet Hadžić, akademski slikar i

da se prerušim u refren što se tamo još zapevuši, pa da minem starom vlaškom, da je kosu sklonim daškom i za uglom hitro zamaknem, da pred nosom strašnog bana kao seka Petra Pana kapu

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriju.

dogodilo se na današnji dan. 10. jul, 191. dan 2026. godine. Do kraja godine ostala su 174 dana. Vi, poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 138. godine umro je rimski car Publije Elije Hadrian, koji je po dolasku na prijesto 117. godine uvidio da rimsko carstvo slabi i odrekao se osvajanja, utvrdivši granice u jugozapadnoj Germaniji i Britaniji. Na sjevernoj granici provincije Britanije podigao je takozvani Hadrianov bedem, koji je trebalo da štiti od upada Pikta i Škota. U 1509. godine rođen je švajcarski vjerski reformator francuskog porijekla Jean Calvin, osnivač kalvinske protestantske hrišćanske crkve, jedne od najvažnijih u okviru antirimokatoličke reformacije. 1559. godine na današnji dan je umro francuski kralj Henri II. Henri, čija su tri sina bili kraljevi, François II., Charles IV. I Henri III. Tokom vladavine, kao zagriženi rimokatolik uz podršku supruge Katarine de Medici, otpočeo je sistematsko proganjanje hugenota, što je 1562. godine izazvalo vjerske ratove koji su 36 godina potresali Francusku. 1830. godine rođen francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od glavnih predstavnika impresionizma. Slikao je jednostavne pejzaže, mrtve prirode i figure, a oprobao se i u grafičkim tehnikama, posebno u bakrorezu. Znatno je uticao na evropsko slikarstvo. 1834. godine rođen je češki pisac Jan Neruda, koji je odigrao važnu ulogu u formiranju češkog realizma i borbi protiv malodušnosti sunarodnika podleglih njemačkom kulturnom uticaju. 1856. godine rođen je Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, posebno elektrotehnike, tvorac novog tehničkog poretka, čijim je izumima postavljen temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. vijeku. Pronašao je obrtno magnetno polje, trofazni sistem prenosa električne energije, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao niz izuma na kojima se zasniva savremena elektronika, bez kojih bi bila nezamisliva tehnička civilizacija, pogotovo prenos električne energije. Pionir je i radiotehnike, bežične telegrafije i radara, a patentirao je oko 700 pronalazaka. 1871. godine rođen je francuski pisac Marcel Proust, autor dijela beskrajno složene i tanane konstrukcije, koji je izvršio ogroman uticaj na evropski roman 20. vijeka. 1895. godine rođen je njemački kompozitor Karl Orff, autor scenske kantate Carmina Burana. 1926. godine rođen je glumac Pavle Vujsić, Vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Tokom života obilježio je više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama.
1940. godine napadom najmanje 70 njemačkih bombardera na ciljeve u Južnom Velsu u Drugom svjetskom ratu počela bitka za Britaniju. U 2018. godine umro je Carlo Benetton, italijanski privrednik, osnivač i vlasnik kompanije Ujedinjene boje Benettona. Na današnji dan 2020. godine Aja Sofija je ponovo postala džamija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potpisao je dekret čime je potvrđena odluka suda o poništavanju uredbe iz 1934. godine kada je Aja Sofija postala muzej. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berne. Dogodilo se na današnji dan.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas ćemo zajedno prošetati kroz jedan poseban dio domaće filmske istorije. Danas se u Soundtracku vraćamo filmovima domaćim koji su obilježili neke generacije. Putovaćemo od kraja 70-ih preko 80-ih pa sve do 90-ih godina kroz različite muzičke stilove i različite filmske svjetove. Spremite se, krećemo! Prvi film danas nas vodi u 1979. godinu, u vrijeme kada je domaća kinematografija stvarala filmove koji su istovremeno bili zabavni, duhoviti i duboko povezani sa životom običnog čovjeka. Te godine nastaje Nacionalna klasa, film Gorana Markovića, ostvarenje koje će vrlo brzo postati jedan od simbola domaće kinematografije. Glavni junak, Branimir Mitrović, poznatiji kao Floyd, jedan je od najpoznatijih likova domaćeg filma. Dragan Nikolić je u ovu ulogu unio onu posebnu kombinaciju šarma, energije i ranjivosti, po kojoj je i bio prepoznatljiv. Pored Dragana Nikolića, film je okupio i veliku glumačku ekipu i napravio atmosferu jednog vremena. Tu su Bogdan Diklić, Gorica Popović, Rade Marković i mnogi drugi glumci koji su svojim ulogama dodatno obogatili priču. Nacionalna klasa postala je priča o jednoj nezaboravnoj generaciji i istom takvom vremenu. A svako vrijeme ima svoju muziku, svoj ritam i svoju energiju. Zato današnji soundtrack otvaramo upravo legendarnom pjesmom Floyd.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack.
1: Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a naše današnje putovanje kroz domaći film vodi nas u početak 90-ih godina. To je bio period velikih promjena, vrijeme kada se mijenjalo društvo, muzika, način života, ali i način na koji su filmski autori pričali svoje priče. Upravo u tom vremenu nastaje film koji će postati jedan od najgledanijih i najcitiranijih domaćih filmova, Mi nismo anđeli. Film iz 1992. godine režirao je Srđan Dragojević. Glavni junak Nikola, kog igra Nikola Kojo, predstavlja tipičnog mladog čovjeka koji želi slobodu, provod i život bez velikih obaveza. Ali veliki dio atmosfere filma nosila je i muzika. Grupa Vampiri donijela je zvuk koji se razlikovao od dotadašnje dominantne scene. U vremenu kada je svakodnevica bila sve složenija, Vampiri su kroz svoju muziku donijeli osjećaj bezbrižnosti, a to je zaista bilo potrebno. Pjesma koja slijedi ostala je neraskidivo vezana za atmosferu filma i za posebno vrijeme. Slušamo iz filma Mi nismo anđeli, Vampire i Subotu veče.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako je Mi nismo anđeli bio priča o mladosti, ljubavi i humoru, onda je sljedeći film priča o vremenu kada su radio, muzika i sloboda govora imali posebnu težinu. 1992. godine nastaje Crni bombarder, film koji je ostao jedan od najzanimljivijih prikaza početka 90. godina. Režiju potpisuje Darko Bajić, a u glavnim ulogama pojavljuju se Dragan Bjelogrlić i Anica Dobra. Film je posebno važan zbog načina na koji prikazuje ulogu radija i muzike. U jednom vremenu, kada su mnogi ljudi tražili svoj glas, radio je predstavljao prostor slobode. Soundtrack filma nosi upravo tu energiju, mješavinu rock'n'rolla, alternativnog zvuka i atmosfere grada koji pokušava da pronađe svoj ritam. Iz filma Crni bombarder slušamo Hodam sad kao zombi.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

dogodilo se na današnji dan. 10. jul, 191. dan 2026. godine, do kraja godine ostala su 174 dana. Vi, poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 138. godine umro je rimski car Publije Elije Hadrian, koji je po dolasku na prijesto 117. godine uvidio da rimsko carstvo slabi i odrekao se osvajanja, utvrdivši granice u jugozapadnoj Germaniji i Britaniji. Na sjevernoj granici provincije Britanije podigao je takozvani Hadrianov bedem, koji je trebalo da štiti od upada Pikta i Škota. U 1509. godine rođen je švajcarski vjerski reformator francuskog porijekla Jean Calvin, osnivač kalvinske protestantske hrišćanske crkve, jedne od najvažnijih u okviru antirimokatoličke reformacije. 1559. godine na današnji dan je umro francuski kralj Henri II. Henri, čija su tri sina bili kraljevi, François II., Charles IV. I Henri III. Tokom vladavine, kao zagriženi rimokatolik uz podršku supruge Katarine de Medici, otpočeo je sistematsko proganjanje hugenota, što je 1562. godine izazvalo vjerske ratove koji su 36 godina potresali Francusku. 1830. godine rođen francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od glavnih predstavnika impresionizma. Slikao je jednostavne pejzaže, mrtve prirode i figure, a oprobao se i u grafičkim tehnikama, posebno u bakrorezu. Znatno je uticao na evropsko slikarstvo. U 1834. godine rođen je češki pisac Jan Neruda, koji je odigrao važnu ulogu u formiranju češkog realizma i borbi protiv malodušnosti sunarodnika podleglih njemačkom kulturnom uticaju. 1856. godine rođen je Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, posebno elektrotehnike, tvorac novog tehničkog poretka, čijim je izumima postavljen temelj i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. vijeku. Pronašao je obrtno magnetno polje, trofazni sistem prenosa električne energije, indukcioni motor, generator i transformator, fenomen elektromagnetne rezonance i patentirao niz izuma na kojima se zasniva savremena elektronika, bez kojih bi bila nezamisliva tehnička civilizacija, pogotovo prenos električne energije. Pionir je i radiotehnike, bežične telegrafije i radara, a patentirao je oko 700 pronalazaka. 1871. godine rođen je francuski pisac Marcel Proust, autor dijela beskrajno složene i tanane konstrukcije, koji je izvršio ogroman utjecaj na evropski roman 20. vijeka.

0: 1895. godine rođen je njemački kompozitor Karl Orff, autor scenske kantate Carmina Burana. Na današnji dan 1926. godine rođen je glumac Pavle Vujsić, Vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Tokom života obilježio je više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama. U 1940. godine napadom najmanje 70 njemačkih bombardera na ciljeve u Južnom Velsu u Drugom svjetskom ratu počela bitka za Britaniju. U 2018. godine umro je Carlo Benetton, italijanski privrednik, osnivač i vlasnik kompanije Ujedinjene boje Benettona. Na današnji dan 2020. godine Aja Sofija je ponovo postala džamija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan potpisao je dekret čime je potvrđena odluka suda o poništavanju uredbe iz 1934. godine kada je Aja Sofija postala muzej. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berne. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Radio Berne.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Otkači slepo.

0: filmovi, melodije, scena,
1: soundtrack.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas ćemo zajedno prošetati kroz jedan poseban dio domaće filmske istorije. Danas se u Soundtracku vraćamo filmovima domaćim koji su obilježili neke generacije. Putovaćemo od kraja 70-ih preko 80-ih pa sve do 90-ih godina kroz različite muzičke stilove i različite filmske svjetove. Spremite se, krećemo! Prvi film danas nas vodi u 1979. godinu, u vrijeme kada je domaća kinematografija stvarala filmove koji su istovremeno bili zabavni, duhoviti i duboko povezani sa životom običnog čovjeka. Te godine nastaje Nacionalna klasa, film Gorana Markovića, ostvarenje koje će vrlo brzo postati jedan od simbola domaće kinematografije. Glavni junak, Branimir Mitrović, poznatiji kao Floyd, jedan je od najpoznatijih likova domaćeg filma. Dragan Nikolić je u ovu ulogu unio onu posebnu kombinaciju šarma, energije i ranjivosti, po kojoj je i bio prepoznatljiv. Pored Dragana Nikolića, film je okupio i veliku glumačku ekipu i napravio atmosferu jednog vremena. Tu su Bogdan Diklić, Gorica Popović, Rade Marković i mnogi drugi glumci koji su svojim ulogama dodatno obogatili priču. Nacionalna klasa postala je priča o jednoj nezaboravnoj generaciji i istom takvom vremenu. A svako vrijeme ima svoju muziku, svoj ritam i svoju energiju. Zato današnji soundtrack otvaramo upravo legendarnom pjesmom Floyd.

0: filmovi, melodije, scena,
1: soundtrack.
2: Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a naše današnje putovanje kroz domaći film vodi nas u početak 90-ih godina. To je bio period velikih promjena, vrijeme kada se mijenjalo društvo, muzika, način života, ali i način na koji su filmski autori pričali svoje priče. Upravo u tom vremenu nastaje film koji će postati jedan od najgledanijih i najcitiranijih domaćih filmova, Mi nismo anđeli. Film iz 1992. godine režirao je Srđan Dragojević. Glavni junak Nikola, kog igra Nikola Kojo, predstavlja tipičnog mladog čovjeka koji želi slobodu, provod i život bez velikih obaveza. Ali veliki dio atmosfere filma nosila je i muzika. Grupa Vampiri donijela je zvuk koji se razlikovao od dotadašnje dominantne scene. U vremenu kada je svakodnevica bila sve složenija, Vampiri su kroz svoju muziku donijeli osjećaj bezbrižnosti, a to je zaista bilo potrebno. Pjesma koja slijedi ostala je neraskidivo vezana za atmosferu filma i za posebno vrijeme. Slušamo iz filma Mi nismo anđeli, Vampire i Subotu veče.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako je Mi nismo anđeli bio priča o mladosti, ljubavi i humoru, onda je sljedeći film priča o vremenu kada su radio, muzika i sloboda govora imali posebnu težinu. 1992. godine nastaje Crni bombarder, film koji je ostao jedan od najzanimljivijih prikaza početka 90. godina. Režiju potpisuje Darko Bajić, a u glavnim ulogama pojavljuju se Dragan Bjelogrlić i Anica Dobra. Film je posebno važan zbog načina na koji prikazuje ulogu radija i muzike. U jednom vremenu, kada su mnogi ljudi tražili svoj glas, radio je predstavljao prostor slobode. Soundtrack filma nosi upravo tu energiju, mješavinu rock'n'rolla, alternativnog zvuka i atmosfere grada koji pokušava da pronađe svoj ritam. Iz filma Crni bombarder slušamo Hodam sad kao zombi.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Filmovi, melodije, scena.
1: Soundtrack.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas ćemo zajedno prošetati kroz jedan poseban dio domaće filmske istorije. Danas se u Soundtracku vraćamo filmovima domaćim koji su obilježili neke generacije. Putovaćemo od kraja 70-ih preko 80-ih pa sve do 90-ih godina kroz različite muzičke stilove i različite filmske svjetove. Spremite se, krećemo! Prvi film danas nas vodi u 1979. godinu, u vrijeme kada je domaća kinematografija stvarala filmove koji su istovremeno bili zabavni, duhoviti i duboko povezani sa životom običnog čovjeka. Te godine nastaje Nacionalna klasa, film Gorana Markovića, ostvarenje koje će vrlo brzo postati jedan od simbola domaće kinematografije. Glavni junak, Branimir Mitrović, poznatiji kao Floyd, jedan je od najpoznatijih likova domaćeg filma. Dragan Nikolić je u ovu ulogu unio onu posebnu kombinaciju šarma, energije i ranjivosti, po kojoj je i bio prepoznatljiv. Pored Dragana Nikolića, film je okupio i veliku glumačku ekipu i napravio atmosferu jednog vremena. Tu su Bogdan Diklić, Gorica Popović, Rade Marković i mnogi drugi glumci koji su svojim ulogama dodatno obogatili priču. Nacionalna klasa postala je priča o jednoj nezaboravnoj generaciji i istom takvom vremenu. A svako vrijeme ima svoju muziku, svoj ritam i svoju energiju. Zato današnji soundtrack otvaramo upravo legendarnom pjesmom Floyd.

0: filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go!
1: Na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a naše današnje putovanje kroz domaći film vodi nas u početak 90-ih godina. To je bio period velikih promjena, vrijeme kada se mijenjalo društvo, muzika, način života, ali i način na koji su filmski autori pričali svoje priče. Upravo u tom vremenu nastaje film koji će postati jedan od najgledanijih i najcitiranijih domaćih filmova, Mi nismo anđeli. Film iz 1992. godine režirao je Srđan Dragojević. Glavni junak Nikola, kog igra Nikola Kojo, predstavlja tipičnog mladog čovjeka koji želi slobodu, provod i život bez velikih obaveza. Ali veliki dio atmosfere filma nosila je i muzika. Grupa Vampiri donijela je zvuk koji se razlikovao od dotadašnje dominantne scene. U vremenu kada je svakodnevica bila sve složenija, Vampiri su kroz svoju muziku donijeli osjećaj bezbrižnosti, a to je zaista bilo potrebno. Pjesma koja slijedi ostala je neraskidivo vezana za atmosferu filma i za posebno vrijeme. Slušamo iz filma Mi nismo anđeli, Vampire i Subotu veče.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako je Mi nismo anđeli bio priča o mladosti, ljubavi i humoru, onda je sljedeći film priča o vremenu kada su radio, muzika i sloboda govora imali posebnu težinu. 1992. godine nastaje Crni bombarder, film koji je ostao jedan od najzanimljivijih prikaza početka 90. godina. Režiju potpisuje Darko Bajić, a u glavnim ulogama pojavljuju se Dragan Bjelogrlić i Anica Dobra. Film je posebno važan zbog načina na koji prikazuje ulogu radija i muzike. U jednom vremenu, kada su mnogi ljudi tražili svoj glas, radio je predstavljao prostor slobode. Soundtrack filma nosi upravo tu energiju, mješavinu rock'n'rolla, alternativnog zvuka i atmosfere grada koji pokušava da pronađe svoj ritam. Iz filma Crni bombarder slušamo Hodam sad kao zombi.

Filmovi, melodije, scena. Soundtrack. Poštovani slušaoci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Soundtrack. Filmovi se mijenjaju, glumci odlaze, vremena prolaze, ali dobra muzika ostaje. Do sljedećeg susreta, čuvajte filmove koje volite i pjesme koje vas vraćaju u neka posebna vremena. Hvala vam što ste danas bili sa nama uz emisiju Soundtrack, koju su za vas pripremili iz tonske režije Vojica Jokić i studija Nataša Milić.